0: bundles. Wasingi se kumebili no kusinga wo. Ngo koze sa my Airtel app. Oko belebe kugambi dua. Okusono kuteka kuruwa lero. Airtel money. Ekolera wo. Yes gika. Tekugiru ansalo. Airtel money. Erunga mezuwa Bank of Uganda. Amateka nebe la globi gobelerwa.
1: Uwangi, uliyo chalero.
2: Ndi mulungi.
1: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumeri.
2: Nuhoza kumulamu wa abantu.
1: Tuhozo gulubunga waka soli. Nengano, kukusubulu kuru obuji. Nechapati.
2: Elama gezi genkua, kukuza saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba Mandela Mirazi.
1: Spring Fly, ajirambungu waka soli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. No, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Fly akole baba Mandela Millers emsega ku roundabout Masaka Road.
3: Tandika kintu ekipya ekikusitula ekintu ekiteetaagisa maanyi ate nga kya zaabu. Kata nyonta atudde kende ekifumbe kede mu ebijjukizo nga kiwoomu ate nga kikoomoofu. Temuli yadde kitamiiza kigezeseko okyekakase kinyumirwe omiringuse buli kaseera buli mubiro era mangota ku mangota. N'ekisooka obulamu buliwo kukyusibwa n'obufula ekikukyamula ekya zaabu.
4: Tandika ekintu ekiwoomu ne Evervest Malt Pineapple omupya luza ku bwomi bw'omu ggundu n'akawoowo. Awooma 10 ku kinnaakyo ngira tatamiiza. Musange mu supamaketi zonna kwosa n'amaduuka okwetoolola eggwanga. Evervest Malt afuula buli kadde ak'omuwendo. Evervest Malt akolebwa abakozi ba Pepsi Cola mu Uganda.

0: ebirungi tebikuwa maloja ago gegabadde ag'omu nkuubo amawulire g'ebyemizannyo okuva mu nsi yonna
1: ne MTN Free of Fire funa kati emigano egisinga ku mukutu gw'empuliziganya ogukyasinze mu Uganda ky'olina okukola downloading my MTN app okutandikirawo wamu ne Ababet kati betinga ku mizannyo egy'enjawulo owangule wewandise leero ku www.ababet.com ate gwe alina akasimu akatono nga tolina intaneti nyiga *185*6# ku Airtel oba nyiga *165*9# ku MTN osobole okwewandiisa otandike okusiba emipiira Ababet we are the best at the game esawa wano ku Radio Buddu Esawa, zili kumine mwezi olw'eggulo. Budde bwa mafumba ga byaggulo. Webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
2: Gwe maama we nayina olubuto nga lutuuse wakati w'emyezi etaano n'etaano ekitundu. Fanga y'okulaba ng'owuliriza olubuto olwo. Owulira oba omwana oyo asamba, bw'aba tasamba, dduka mangu mu ddwaliro ayinza okuba ng'alina obuzibu mu lubuto olwo. Ekiyinza okuviirako okumufiirwa oba ggwe wennyini okufiirwa obulamu bwo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip, wano ku Radio Buddu. Nomuziko gwa kafumula mpa.
3: Yonamu program muchakaze. Kati buli lunaku twajisubanga okuba ku 11 mwezi akaongeze paka 2 ezekiro. Wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gw'empereza. Etukagana n'omuntu wa bulijjo. Kali nywerera wo. Webali kuuliriza, webali kujye kumirako.
3: Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Radio
3: y'omuntu wa bulijjo.
1: Kati sibe program muchakaze. Kati sibe program muchakaze. Muchakaze. Nile sanyu mukaongeze. Tukumala kwa stress, wanampugwa mchakaza. Eno isawe soka, nge kutusuwa kwa Uganda Waraji.
4: Mumiaka jengaga, yabanga uwa. Era Uganda Waraji, wali. Umutima gwegumu, Uganda Waraji omoyo. Kati alimunda vikempia, chokambu wami wafebulio wavulijo. Uganda Waraji, echo kunye chitugata. Kati najagu zemiaka angaga, echo kugata wana Uganda. Chitundi bwili yaba batana uiza miaka kumi na wanana.

0: Rafiki.
1: Musasa ya poki na wudu, mchibuga masaka.
2: Mchibuga masaka.
1: Wakati. Metusensira, netutakaza batuwa lijako.
2: Radio Vudu.